0: música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo junto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
1: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
2: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
3: O audiovisual e a literatura que reflexiona sobre o seu papel diante dos problemas actuais da sociedade serán, durante a primeira hora do programa deste sábado, as paradas.
4: Tras a marcha de Ulises á guerra de Troia, Penélope agarda en Ítaca o seu regreso. Ao cabo de 11 anos, recibe unha carta de Circe, onde a deusa lle explica que Ulises está na illa de Ea e que son amantes.
3: Persona se silenciada. Unha persona sé que, dependendo do século e do momento, las convinzas era boa ou era mala, pero sempre como secundaria, apoyando ou en contra de, ao servicio de, favorecendo os plans de Merlín ou desbaratando os plans de Merlín, pero nunca con entidade propia, non? Nunca supemos o que Morgana pensaba.
5: O meu nome é Morgana. Morgana de Cornualles. Morgana de Tintasel. Morgana de Avalon. Morgana de Camelot. Morgana, filla de
3: Garloa. É o momento non de cambiar as regras, senón de mudar o xogo, de mudar o mundo. De cambios profundos e estruturais e tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade.
6: Que tal? Boa tarde, escoitamos a voz de Begoña Caamaño e varios dos seus textos en Circe ou O Pracer do Azul, en Morgana Nesmelle. Hoxe Galicia rende homenaxe a esta muller, xornalista, escritora, unha intensa activista social feminista a que se lle adica o Día das Letras Galegas. Coa súa voz abrimos unha edición especial da Vivir Galicia, na que imos tratar de coñecela mellor, a chegarnos mellor a ela, da man das figuras que máis se trataron, da man da súa familia e das súas amigas. E abrimos o programa coa persona que Cicais mellor a coñece, Bea Caamaño, irmá de Begoña, que tal? Moi boa tarde.
7: Hola, moi boa tarde.
6: Un domingo, un día moi especial para todas, non?
7: Pois sí, un día moi, moi especial, efectivamente, porque, bueno, unha celebración impresionante, sí.
6: E sobre todo, unha homenaxe moi merecida, non?
7: Bueno, pues eu penso que sí, claro, desde logo é unha homenaxe maravillosa, é dicir, o mellor que che pode pasar si te dedicas a escrita, ¿no? E a escrita en galego. Entón, bueno, pues efectivamente para nós algo difícil de expresar porque o recoñecemento máis grande posible, co cual estamos, claro, encantados e super, super agradecidos e disfrutando de esta maravilla, claro.
6: Satisfacción, entendo que tamén certa emoción.
7: Moita emoción, claro, moita emoción. O sea, a súa perda, aínda que xa pasara máis de 10 anos, é unha perda recente. A súa idade non era a prevista para deixarnos, así que, bueno, pois sí, botando a moito de menos, tratando de facelo por ela no mellor posible e agradecéndolle a vida tanto.
6: Que diría ela se soubese que hoxe toda Galicia só fala de Begoña Caamaño?
7: Bueno, pois supoño que públicamente diría unha cosa, pero logo en privado diría outra, ¿no? E morrería de vergoña e de vaya, non daría crédito, ¿no? En realidad a esto que lle está pasando. Sentiríase moi honrada, por suposto, pero ao mesmo tempo creo que que non, que diría que isto é demasiado, é exagerado e que non merecería, non sería merecedora de tanto.
6: Logo falaremos da parte máis, digamos, a parte máis biográfica con outras convidadas, pero contigo evidentemente queremos falar desa Begoña ou Begoñísima, non sei como teño que falar contigo dela máis persoal. No, no.
7: Sí, sí, Begoña Bebo, para min, claro. Así máis tenro, ¿no? Máis eu, sí.
6: Como era?
7: Con cercanía. Como era? Pois ela era grande. A min eso de Begoñísima me parece moi ben porque me lembra, para min o adxetivo que define a Bego é grande. Era unha muller grande, era unha nena grande. Non só era grande físicamente porque o era, sino que ademais era grande porque era firme, decidida, lista, ingeniosa, rápida de mente, moi rápida, moi inteligente, moi decidida en todo o que facía, moi, non sei, pisaba moi forte, ¿no? E eu como irmá pequena, a min parecíame unha cousa, sabes, espectacular, o sea, alguén que ten esa que ocupa tanto espacio no mundo, ¿no? Así. Ajá. Era impresionante, sí.
6: Cantos momentos compartirías xuntas que se poidan contar e que non se pod-

0: poucos anos estaba lendo a Ilíada, a Odisea, que son cousas que eu creo que a maior parte da xente non leu, e moito menos coa idade coa que fixo ela.
1: Exacto, eu eso digo, eu desta altura, que xa teño 60 anos, eu nunca lin así a fonte a original, nunca jamás, non? Porque, bueno, a mí resulta moi difícil esa lectura, e efectivamente ela era unha nena pequena, porque era unha nena pequena, ni siquiera era unha moza, era unha nena pequena, e xa fixo as súas primeiras lecturas, entón, sí, era impresionante, o sea, compartíamos, eu me deixaba ler. Non era, digamos que elas eran un club distinto, eu estaba en outra liga, ¿no? Eu recibía moi ben as lecturas dos demais e vaya, pois sí, lía cousas, ¿no? Pero lía cousas de xente normal, ¿no? Non era como miña nai ou como miña irmá que eran, e claro, miña nai era unha adulta e vego era unha raparija pequena e lía unas cousas, vamos, que te deixaban coa boca aberta.
0: Esa paixón pola lectura marcou todo, non? Evidentemente a súa logo, a vocación polo xornalismo, pero tamén esa vocación literaria que levou a escribir dous libros, por desgraza morreu moi cedo en antigo tempo a facer unha carreira, digamos, literaria máis prolífica, pero en todo caso sempre estivo dentro de la literatura, lendo, escribindo, contando historias como xornalista.
1: Exacto, sí, vamos, ela mesma dice, non, nesas súas declaracións, en un texto que ten, que di, porque leo, o sea, porque escribo, perdón, e di, escribo porque leo, escribo, pois, porque eso, porque tiña unha avó que me inventaba historias e tive unha nai que me lía de seguido e que logo eu lín sin restriccións de ningún tipo, ¿no? Entón, efectivamente, a literatura estivo presente na súa vida sempre. E eu creo que efectivamente notase na súa escrita tanto na narrativa última, nisto que escribiu últimamente, como na súa carreira, ¿no? Donde se nota que hai un cuidado pola lingua excepcional, ¿no? Que ela sempre tentou manter unha linguaxe acorde e cultivada, vaya, de alguna maneira, ¿no? Sin ser, creo eu, difícil, porque non é que teña unha escrita nin un eso difícil de achegarse, e sin embargo, con un cuidado excepcional, me parece a min.
0: A parte desa Begoña literaria, literata, escritora, esa Begoña xornalista, foi unha persoa moi comprometida a nivel social, unha incansable loitadora feminista. Esa parte dela tamén é moi importante poñela en valor hoxe neste Día das Letras Galegas, pero hoxe en día, no mundo e no contexto no que estamos.
1: Claro, é que efectivamente eu penso que, bueno, que está moi ben, que é moi acaído o seu nomeamento este ano nas letras, porque a min pareceme que o discurso de Bego e a literatura de Bego é moi actual, é dicir, estamos nun momento no que é importantísimo recordarlle a xente que ten voz, que hai que camiñar pola vida cos ollos abertos e coas orellas tamén ben abertas para ver e escoitar e analizar o que nos chega a través desta suposta información, ¿no? Que ahora, sobre todo a rapazada, ¿no? Que é a que máis nos preocupa ou debería preocuparnos, creo eu, porque, bueno, por esta tendencia que se está tendo a involucionar, entón que por favor abran os ollos cando están na rúa e abran ben as orellas e analicen un pouco, utilicen a razón un pouco para analizar todo o que reciben e ser un pouco críticos, ¿no? Eu dígolles nos institutos e así cando vou, que cando nos falan desta inmigración que nos rouba postos de traballo, por favor, donde a ven, ¿no? Eu digo que eu os vexo en Samil. Aos subsaharianos están en Samil ou polas rúas cos carritos vendendo calcetins. Os latinos están, as mulleres acompañando os nosos maiores, cuidando dos nosos maiores, que xa nos non o facemos, ou repartindo coas motos e cos patinetes, levándonos as pizzas e as hamburguesas a casa aos señoritos de primeira, ¿no? Entón, caramba, decir que eso venga a sacarnos o traballo a nós, pois a mí me parece pues eso, que basta unha simple mirada ao redor para darse conta de que son persoas como os nosos antepasados o foron antes, buscando unha oportunidade.

0: na súa vida, nada máis, non?
1: Esa última vea, o máis importante, sobre todo, Begoña unha persoa moi querida e aprobado Garimo, pois ese libro das amigas presentado hai uns días, pero podemos verlo tamén estes días en todos os documentais que estamos a ver, unha persoa, por riba de todo, moi querida pola súa xente.
0: Sí, eso é maravilloso tamén, non? Porque deixou unha rede, efectivamente, de afectos impresionante, non? E isto tamén fai que este ano sea especialmente emotivo, porque alá onde eu vou a representala, a representar a nosa familia, atopo tal cantidade de afecto e de amor que é maravilloso, claro, que fai pois eso que veo este a presente, así casi en persoa, ¿no? A través de tanto afecto, de tanto amor como se lle tiña, ¿no?
1: Bea Caamaño.
0: Era unha muller moi agradable. Perdón, no, era unha muller moi agradable, moi simpática, con un sorriso e con luz propia, non? E bueno, eu creo que eso é moi leal coas amigas, moi atenta e bueno, eso tece redes, claro.
1: Bea Caamaño, irmá de Begoña, moitísimas grazas por estar con nós nesta Vir Galicia de domingo, neste Día das Letras Galegas tan especial para a vosa familia e tan especial reivindicando e lembrando a figura de Begoña Caamaño.
0: Moitísimas grazas a vos, un placer.

0: Saudamos agora a María Xesús Nogueira, coautora da biografía con Ana Romaní de Volveré desbrinar por min. Que tal? Boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Unha biografía moi completa sobre esta figura que hoxe estamos celebrando. Falábamos antes coa irmá sobre o seu lado máis persoal, pero tamén queremos coñecer a esa Begoña escritora, xornalista, que non sei se dicir que é gran descoñecida, estamos descubrindo durante estas semanas. En que medida é importante este día para dar a conocerla?
1: Pois eu creo que non era unha figura demasiado coñecida, ou demasiado coñecida, desde logo, deso estou segura, en toda a súa integridade, en toda a súa complexidade. Ela foi autora de dúas novelas exitosas no seu momento, pero quizáis o seu proxecto literario, porque estas novelas entendo que forman parte dun proxecto máis amplo, suficientemente coñecidas. E tampouco era máis outras facetas máis alá da de xornalista, que si chegaba a algúns públicos.
0: Asociamos a Begoña Caamaño a xornalista, aos medios, pero tamén foi moi importante esa loita feminista e a súa reivindicación social incansable, non?
1: Sí, foi, ademais, foi incansable, foi constante, foi entusiasta e foi absolutamente diversa. Aludías ao feminismo, o feminismo, sen dúbida, creo que foi a súa primeira militancia, o piar que sostén, creo que, o seu pensamento, a súa acción, pero que se diversificou logo a defensa do antimilitarismo, a defensa dos dereitos dos traballadores, da situación económica e política dos países de Latinoamérica, ou loitas máis concretas, como podían ser, pois, a defensa da Casa Encantada cando foi desocupada. Un abano moi, moi amplo, pero que ten sempre en común a loita pola igualdade, pola xustiza e, en definitiva, por lograr un mundo mellor.
0: Ten dúas grandes obras da narrativa galega contemporánea, Circe, o prócer do azul, Morgana en Esmelle, que nos interpelan sobre cuestións éticas, políticas, sociais, dende a perspectiva feminista, atravesan todo o seu pensamento. Bueno, son dous libros moi, moi ricos.
1: Sí, dúas obras importantes e dúas obras innovadoras no momento no que foron publicadas no contexto da narrativa galega, que entroncaban con correntes, con prácticas de reescritura feminista que se viñan dando noutros contextos literarios. Son importantes, cando menos, por tres razóns, non? Unha, polo que supón de construción dunha narrativa feminista, explícitamente feminista, a partir do mito. Outra razón, creo que ese diálogo con esa tendencia á reescritura e ese tratamento tamén, esa incorporación de cuestións éticas, políticas, aí está, a familia, as formas de goberno, a xustiza, a infancia, e finalmente tamén polo que supuxeron de creación dun estilo literario, dun código literario moi singular, moi elaborado e inconfundible, desde logo.
0: Por que se caracteriza esa obra?
1: Pois definiría, como por unha banda, como unha reescritura, e por outra como unha exploración a partir de repensar unha tradición, repensar unha tradición literaria, pero tamén, penso no mito, pero tamén repensar unha tradición de pensamento, de praxe. Creo que son obras nese sentido tamén dinámicas, que son obras que interpelan a quen as lee, obrigan a quen as lee tamén a repensar e a cuestionar.
0: Sen dúbida, tenía unha obra moito máis extensa, e non ser por esa morte tan tempera, pero en todo caso, que legado deixou unha literatura galega?
1: Pois deixou o legado que che estaba a comentar. Deixou dúas obras magníficas que resisten a lectura co tempo, non, que seguen sendo actuais, un proxecto literario que se intúe na medida na que ela chegou a falar en algún momento dun terceiro libro, que sería neste caso tamén outra reescritura mítica, perdón, sobre a figura de Xerezade, das Mil e Unha Noites, e creo que ese proxecto de construción dunha narrativa desde o feminismo, desde o compromiso con valores éticos e estéticos e tamén cun estilo moi marcado, moi, moi elaborado.
0: María Xesús Nogueira, coautora da biografía de Begoña Camaño, grazas por estar con nós e boa tarde.
1: Moitas grazas a vos, bo día.

0: conmigo.
1: Para pechar este bloque, saudamos a Andrea Nunes, que bastante máis nova caela, pero tamén moi amiga de Begoña Caamaño. De feito, unha das que asina ese libro das amigas. Andrea, que tal? Moi boas.
2: Hola, que tal? Boa tarde.
1: Que ademais este ano publicaches un libriño sobre Begoña Caamaño para o público infantil, así que tamén importante ese punto de vista para dar a coñecer esta figura entre a xente máis moza.
2: Efectivamente, publicamos Begoñísima, que é un contiño que sae aí con editora Cuarto de Inverno, e nada, a ver que vos parece.
1: Por que é importante para dar a conocer esta figura entre a xente máis moza?
2: Pois mira, pareceme importante, non, que a figura de Bego se coñeza, non, entre as crianzas, porque precisamos, non, que se coñezan referentes femeninos, non, da cultura galega desde moi pequenas. E non se trata só de simplificar a figura de Begoña, senón de traducir todos eses valores éticos, non, como a curiosidade ou a rebeldía ou a defensa da igualdade, non, como unha linguaxe máis próxima, non, para que chegue máis as nosas crianzas, vaya.
1: E que tal está sendo acollida entre elas?
2: Perdón?
1: Que tal está sendo acollida entre elas?
2: Ah, bueno, estupenda, está sendo estupenda. Uh-huh. A verdade que está me sorprendendo, non? Desde en escolas, institutos, clubes de lectura, a verdade que moi contentas con esta recepción, a verdade que vamos, moi moi feliz, e moi feliz de que a figura de Bego pues chegue tamén a estes espazos, non?
1: Para ti, Andrea, que significa este día? Era unha gran amiga túa. Que significa este 17 de maio, no que Galicia rende homenaxe a Begoña Caamaño?
2: Pois, poderás imaginar, para min Bego foi unha persoa que me influenciou por completo na miña vida. Estou, bueno, pues moi contenta de que a súa figura, non, tanto como escritora, como xornalista, pero tamén como activista, non, que era, estea chegando a todos os recovecos do país. Para min é unha maneira, bueno, magnífica, non, de poder espallar pois eses valores que Bego tiña.
1: Andrea Nunes, poeta, profesora de galego, autora de Begoñísima, moitas grazas por acompañarnos estes minutiños aquí en Avir Galicia.
2: Nada, un placer, que vaya moi ben, no aperta.

0: Soa neste Vivir Galicia unha canción especial na memoria de Begoña Caamaño. Soa al alá das mariñas, unha canción que sonou no seu funeral, unha peza que leva a firma de Uxía. Canción que soa así e que forma parte do álbum Indómitas, un disco libro que rende homenaxe á figura da autora que hoxe celebra toda Galicia e que celebra a memoria, a amizade, a forma das mulleres libres. Uxía, moi boa tarde e benvida a Vivir Galicia.
1: Hola, boa tarde.
0: Que día das letras galegas tan especial para ti, non?
1: Pois sí, claro, celebrar a unha amiga tan especial como Begoña Caamaño é unha alegría, non? Que a xente poida disfrutar da súa obra, que poida chegar a moitos máis lugares e moitas máis persoas, non? Entón, bueno, pois é un ano moi intenso. Uh-huh. Tamén pero, bueno, cheo de alegrías tamén, porque ela era unha muller que teceu unha rede de afectos tan enorme que, bueno, parece que está brollando todo. Agora, non? Eu sempre dicía dela que era como unha especie de Penélope incansable tecendo afectos, esa rede de afectos. Entón, bueno, pois sí, isto non deixa de ser unha especie de carta musical de agradecemento, non? Por bueno, por tantos anos de amizade e porque ser unha muller tan especial, tan comprometida, bueno, coa igualdade, coa xustiza, en fin, unha activista nata. Entón, bueno, este disco é un pouco todo iso, ¿no? Inspirado na súa persoa e tamén na súa obra.
0: No primeiro tramo do Vivir centrámonos eso, na súa figura, na súa obra, na súa trayectoria. Hoxe contigo queremos falar do oído máis persoal, pero tamén destacas dela que deixou unha fonda pegada na literatura en moitos ámbitos. Que pegada deixou?
1: Pois ni máis ni menos que dar voz a silenciadas, non? Porque na mitoloxía pois hai uns patróns moi establecidos e as mulleres non tiñan protagonismo, digamos. Entón, ela sempre dicía que a literatura, bueno, a diferenza tamén do xornalismo, daballe máis liberdade para imaginar que palabras poñer en boca das mulleres que non tiñan o seu espazo, pues, nese ámbito da mitoloxía grega e despois de todo o tema artúrico. Entón ela, bueno, pues, converteu Morgana en alguén máis complexo, non era malévola Morgana, e deulle voz a Penélope e a Circe. Eu creo que iso é tan importante que parece algo moi evidente, e xa é certo que hai máis literatura que, sobre todo escrita por mulleres, que lle dan voz a as silenciadas, pero Bego fixo de unha maneira moi fermosa, moi coñecedora tamén desa mitoloxía. Entón, bueno, pois está moi ben escrito, con un galego moi coidado e sobre todo moi ben documentado.
0: Pero imposible falar da Begoña persoa, da Begoña Caamaño amiga, sen contar hoxe contigo, unha amiga que tiveches moi boa relación con ela durante moitos anos. Como era esa Begoña máis cercana?
1: Pois era increíble. Begoña era unha muller explosiva, moi alegre, un sorriso permanente nos beizos e tamén moi empática, e unha amiga extraordinaria, que podo dicir. Pois que Begoña deixa pegada precisamente porque nada lle era indiferente do que lle pasase as súas amizades. Ela sempre dicía que si a xente que quería estaba feliz, ela estaba feliz. Entón, bueno, pois eu sinto que así. Quizáis tamén esa vehemencia, non? E coherencia tamén, non? Co que pensaba e logo os seus feitos, porque hai moita xente que vai coa pancarta, pero despois, na práctica, pois...
0: Moita xente de foto, pero que no día a día non está, non?
1: Sí, e entón ela sí, era de práctica diaria, de activismo diario.
0: Como xorde, como vos coñecedes, de onde nace esa amizade?
1: Nace en Vigo nos anos 80, nos tolos anos 80, pero despois afondamos máis na amizade en Compostela, nestas noites na Casa das Crechas ou unos xantares do 16 con sobremesas longas, e moito debate, moita conversa, e aí sentimos moita afinidade desde o inicio, e como a ela lle gustaba tanto a música, pois, bueno, ás veces a guitarra estaba como parte tamén da nosa compañía, e ela sabía moitísimas cancións, era moi melómana, e entón, bueno, pois era moi entretido estar con ela tamén, impulsou moitísimo tamén o meu camiño, porque ela sempre me animou moito e escribiu incluso algún limiar de algún libro disco de Rosalía pequeniña, ou puxo título a algúns dos meus discos. Seguía moi de perto o que eu facía, e eu naturalmente pois o seu percurso na radio, na que tamén estivemos xuntas traballando. Eu colaborei con ela nun programa, en fin, moitas cousas que nos uniron, o amor á radio tamén, unha delas.
0: Quería preguntar por eso que acabas de mencionar, el látigo presenza moi importante nas túas letras, nas túas cancións, de xeito directo ou indirecto.
1: Sí, neste caso sí, están inspiradísimas na súa persoa e na súa obra. Só que algunha delas, digamos que xa coñeceu en vida, porque eu presentei, por exemplo, Fada Morgana cando ela fixo a presentación do libro na Feira do Libro de Vigo, e aí xa coñecía, pero despois como que fun pensando que había unha muller tan poliédrica, que aí había moitos xeitos de facer cancións que ilustrasen tamén a loita das mulleres secular, secular, de séculos e séculos, e ela, digamos que neste disco pretendo mostrar como é a vida desas mulleres indómitas que queren ser donas do seu destino, e como a Begoña lle gustaría, ¿no?
0: Ves de presentar este Indómitas en Nove Ondas a Begoña Caamaño, de feito onte foi a estrela en Vigo, un proxecto que vai moito máis alo da música, que une as artes, a literatura, e que pois entendo que é unha obra moi persoal, con moito cariño para unha figura que para ti foi moi moi importante.
1: Sí, claro, iso é importante. E entón foi unha festa grandiosa, verdade, porque eu creo que non se concebiría pois o ano das letras de cada Begoña sen unha festa con música e un disco que eu non pensaba que fose tan completo, pero que fun facendo e aí foi xurdindo. Entón, bueno, pois é así como pasou.
0: Un disco que entre outras cancións, ese disco libro entre outras cancións, ten ese Alalá das Mariñas co que empezábamos, unha canción que, como dicía, interpretaxes no seu funeral, que entendo que dentro de toda a trayectoria que tes, todo o que tes feito, pois foi unha das momentos máis tamén emocionantes, non, na túa trayectoria.
1: Pois a verdade é que sí, foi, bueno, ler esa carta de despedida tan emocionante, e ademais que facía xustiza ao ser humano que era Bego, non? Entón, aí ela pedía explícitamente que eu cantase ese alalá. Non sería quen de facelo se non tivese esa luz ese día, e facelo pues con toda a alma, non?
0: O disco ten moitas cousas, moitas presenzas que analizaremos agora. Un dos elementos, de feito xa está no título, As Nove Ondas do Mar. O mar era importante para ti e para ela.
1: Sí, claro, compartimos tamén momentos moi moi bonitos na Illa de Arousa, na Casiña da Comboa, que é unha das cancións tamén. E o mar está moi presente en todo o disco tamén. Bueno, tamén porque a mitoloxía fala de eu tamén navegar, remite moitos versos de Xoana Torres na súa propia obra, e tamén quere recoller iso o disco. Así que, e o mar, claro, nunha illa como a Illa de Arousa, pues nos permitía pues dar paseos en bicicleta, bañarnos, conversar moitísimo. Incluso ela organizou unha especie de picnic, xantar, que foi o último onde nos reunimos un grupo de amigas con guitarras e momentos de vida, ¿no? Afortunadamente, sí, ela sempre estivo rodeada de xente amiga, porque coidou moi ben deses afectos.
0: O disco libro que está inspirado na súa obra, no seu traballo, na súa literatura, bueno, ten un poquinho de todo o que foi ela, non? Non sei se dicir recompilatorio, unha forma de volver a escoitar a súa voz anos despois, bueno, como definirías?
1: Pois, sí, é un xito de devolvernos a Begoña, non? A toda a súa complexidade tamén. E así estar, é unha carta musical na que eu quero que sexa escoitada, e escoitados os seus valores tamén a través das cancións. Non deixan de ser letras miñas, e algunhas pois de poetas importantes na súa vida tamén, non? Entón, no caso de Ana Romaní, nun poema que fala dunha luminosa ausencia, que é a que de algún xeito pois provocou o nacemento deste disco, inspirou todo o que fixen.
0: Como nace o traballo? Por que nace? Como vas elaborando? Agora falaremos logo da rede de colaboradores, pero de onde xorde a idea, onde está o xérmolo, porque como vas elaborando?
1: Primeiro pensei en facer unha canción, unha especie de himno para as letras, para que a música tivese presenza, e fixen Begoñísima, que están as Malvela colaborando no traballo, e a partir de aí pensei recoller algunha que la coñecía xa en vida, e que a temática fose esa das mulleres indómitas, e foi medrando ata chegar ás nove ondas, que me parecía además moi simbólico, e así foi medrando, pero sin moita pretensión. En realidade pedinlle axuda ao productor musical Pablo Novoa, un gran amigo co que teño feito tamén a celebración dos meus 40 anos, era por Flores, que enseguida, como bo vigués, orgulloso ademais de facer este disco comigo, de homenaxe a unha muller de Vigo, do Calvario ademais, pois bueno, pois foi moi doado. En realidade fui medrando así, e a verdade que o fío conductor estaba claro, que era ela, pero tamén toda a batalla das mulleres, a sororidade está moi presente tamén, como temos que tecer eses afectos para poder sobrevivir moitas veces tan hostil, non? Para as mulleres, que sempre sufren máis en todos os aspectos, e ademais en tempos de involución tamén do feminismo. Entón pareceme importante recuperar a súa voz comprometida, sen pelos na lingua, e moi directa tamén a súa mensaxe.

0: Hay moitas colaboracións neste disco. Estamos escutando a de Guadi Galego, está Falla, Pedreira, Antía Meixeira, Sasmosas, un amplo abano de colaboradoras, mulleres, que supoño que estiveron encantadas, non? Cando lle plantexaste esa idea, que tamén para elas pudo ser unha muller importante ou coñeceron con este proxecto, pero bueno, moitas voces que quixeron sumarse a este disco libro.
1: Sí, a maioría amigas fondas, o caso de Guadi, de Falla, das miñas irmás, as mozas, que tamén a coñeceron, a Begoña, e logo, pues, mozas máis novas, como Antía Meixeiras, que leu a obra de Begoña e que aprendeu moito con esa lectura, ela mesma mo dixo. Ademais, como lle gustou tanto Circe, pois convideina para a canción de Circe, Penélope. E foi un luxo, dúas maravillosas músicas tamén, Margarida Mariño, de Vigo, chelista extraordinaria, e Judith Almeida, unha cubana que tamén representa, bueno, pois, a Cuba neste traballo, que é un país que ademais co que vego tiña moita proximidade. Moitos convidados, non quería que fose un disco moi íntimo desde min só, sino desde a pluralidade de amigas que están dun ou doutro xeito, non?
0: O ano pasado falábamos contigo na previa das Letras Galegas coas cantareiras, da importancia que tiña ese ano, bueno, por todo o que supoñía pola vosa trayectoria. Este ano moi especial tamén polo que foi Begoña Camaño. Quizáis non tivo unha obra tan longa porque morreu moi moi cedo, pero igualmente o seu legado é realmente importante en moitos ámbitos.
1: Eu creo que sí, está moi acertada a Real Academia nos últimos tempos, e creo que porque hai moitas mulleres tamén académicas que poñen en valor a obra das nosas autoras, non? No caso das cantadeiras foi un ano precioso, chea de participación de asociacións de xente ligada á música tradicional. Foi un ano moi fértil, e este ano tamén estamos notando que en todas as actividades, actos, concertos, o que sexa, hai moitísimo afecto e moito cariño. Entón, pareceme que este ano especialmente, además o ser pues unha moza nova, morreu con 50 anos, é relativamente recente a súa morte, está como moi próxima, e todo o que nos conta nos resulta tamén pois moi familiar, non? E creo que iso influe tamén, por iso a xente nova está tan participativa este ano, e hai, ainda que a súa obra ten a súa complexidade, pero é certo que ten unha mensaxe moi bonita e que está calando, eu creo, entre a mocidade. Eu digo porque visito moitos coles, institutos, e eu noto.
0: Tocará pechar con Begoñísima, non?
1: Claro, esta é unha canción que fixen con Malvela, compuxena pensando nas súas voces de mulleres indómitas e fortes da miña terra, de Sanguiñeda, de Mos. E nada, iso de aí, Begoña, compañeira, muller, libre, feminista. Bueno, que creo que o que a mellor define.

0: E para estes últimos minutos de Vir Galicia, imos pechar cunha xornalista, escritora, con María Xosé Porteiro. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde, un placer.
0: Que ven de escribir, ademais, Begoña Caamaño, Xornalismo para a Cidadanía. Bueno, outra reflexión distinta sobre a figura de Begoña Caamaño na que estamos a falar hoxe todo o día. Que contas deste libro?
1: Conto o importante que foi para Begoña Caamaño o seu paso polo xornalismo, no que puido desenvolver as súas cualidades comunicativas e, sobre todo, todo o que ela nos deixou nesta materia que podemos revisar e aprender e reconciliarnos coa nosa profesión caso de ter algún problema ou animarnos a seguila no caso de que alguén teña dúbidas.
0: Como foi esa Begoña Caamaño xornalista?
1: Pois era unha muller moi afouta, como en todo, era moi nova cando empezou en Vigo nos anos 80, finais dos 80, nun tempo no que a tecnoloxía non permitía facer como facemos agora as cousas no momento, sino que había que ir a unha folga, seguila, gravala, coller o magnetofón, ir correndo emisora, poñela a tempo ou buscar un teléfono na rúa desde o cal retransmitir. E Begoña era unha especie de ximnasta que chegaba a todas as partes e chegaba a tempo e non se perdía unha, e estivo sempre facendo información vinculada ou con sociedade ou con laboral ou con tema ou con feminismo. Ele empeza a facer información cultural realmente cando marcha a Santiago xa case que a finais dos anos 90. Pero no tempo que estivo en Vigo foi unha reporteira de rúa no Vigo máis convulso que recordamos.
0: Ademais, unha xornalista eso, de estar a pé de rúa, que é como que o que o como hai que facer o xornalismo, non?
1: Bueno, e daquela xa che digo que non había medios para facelo de outra maneira. En verdade, había que ir correndo sitios. Era moi bonito porque había un grupo de mulleres xornalistas todas dunha idade, pues como Amanda Álvarez en Radio Nacional, Ceci García en Radio Popular, es decir, era unha xeración de mulleres xornalistas que se axudaban entre elas, e primeiro estaba axudarse entre elas e logo levar a novidade a súa emisora. Sei que isto non queda ben dicilo, pero naquela altura era importante.
0: Deixa legados en diferentes eidos, no xornalismo, na literatura, tamén analizamos no eido social, con todas as súas reivindicacións, era unha muller moi reivindicativa, deixa legado en moitos campos, non?
1: Ela, sobre todo, se interesou moito pola nosa profesión, é dicir, xa desde os primeiros reportaxes que hai publicados dela na Festa da Palabra Silenciada sobre como se traballaba na radio nos anos 90, denuncia que a falla de contratos para as mulleres, o trato secundario que se lles daba, é dicir, preocupase de nós como suxeitos que elaboramos a información, non só como suxeitos de noticia. E iso fai dela unha muller sindicalista xa case que desde o primeiro momento, e foi efectivamente presidenta do Comité de Empresa da Radio Galega e participou no primeiro Congreso Sindical de Información que houve en Galicia a finais dos 80. Eso eu creo que é un perfil moi interesante de Begoña. Frecuéntase menos que feminista.
0: Falaba esta semana tamén do contexto no que se desenvolve esta celebración. Como chega?
1: Como chega o xornalismo?
0: Como chega a celebración e que contexto nos pilla?
1: Bueno, eu creo que é unha grande oportunidade que temos porque a figura de Begoña está causando un impacto enorme en xente moi nova, en xente que está vendo un exemplo a seguir de como estar no mundo, de como estar na vida sin perder os sorrisos, sin perder a enerxía, sin perder esa xuventude que ela tiña e saía por todas as partes e que se pode efectivamente estar sendo partícipe da sociedade tamén contando o que pasa. Eso me parece moi importante e me parece moi significativo que en 63 anos de Día das Letras por primeira vez se sitúe o xornalismo como un mérito para ser merecedora desta homenaxe, tendo en conta que case que todas as demais figuras tamén o foron, pero é a primeira vez, non? Que isto conta para poder figurar no nese parnaso das letras galegas que tanto queremos e tanto temos que cuidar.
0: Que está abrindo a ano, ano pasado foi coas pandereiteiras, este ano cunha xornalista, bueno, en todo caso, hoxe tamén un día importante para falar da nosa literatura, das nosas letras. En que punto de saúde estamos? A nosa literatura, o libro en galego, como ves ti que eres, a parte de xornalista e escritora?
1: Bueno, teño aquí un dato que se me ocurriu reunir estes días e non somos os peores da lista en todo o Estado español. Estamos como no medio da ecuación, non? Hai 11 librarías por cada 100 habitantes, 68% mercaron libros no último ano e hai 1000 títulos publicados en galego, digo, desde durante o século XXI. Entón, lectura positiva, non estamos mortos. Lectura negativa, un pouco estamos de parranda. É dicir, eu creo que hai moitas máis cousas que se poden facer, pero tampouco temos por que castigarnos facendo unha lectura de que todo está mal, porque temos un Estatuto de Autonomía que garante que o galego é a lingua de Galicia, que hai que estudiar en galego tamén, e hai medios de comunicación que cada vez o fan máis, e temos que non desanimarnos e pensar que non só é posible, senón que hai persoas interesadas en seguirnos e en que isto se así.
0: María Xosé Porteiro, xornalista, escritora, amiga desta casa, tamén deste programa. Moitas grazas por estar con nos aquí en Abrir Galicia.
1: Unha aperta inmensa, grazas. Grazas a vos.
0: Con a testemunha de María Xosé Porteiro pechamos este Abrir Galicia especial de 17 de maio. Parabéns a todos os galegos. Feliz Día das Letras Galegas. Sigamos reivindicando o noso idioma, o noso maior tesouro.

0: A escritora deixa un amplo legado cultural e de activismo social.
1: Sí, é unha figura polifacética, pero sobre todo nos, como corresponde, celebramos a súa obra literaria, pero tamén nas bases que a Academia establece para a figura a que se dedica o Día das Letras Galegas, tamén se fala da exemplaridade cívica, unha figura, creo que neste caso hai unha exemplaridade cívica, ata se queres profesional, ¿no? Como xornalista honesta, como xornalista rigorosa, comprometida ca lingua, comprometida ca verdade, cousa que no xornalismo é moito agradecer, cada vez máis. Por tanto, aí é unha faceta indiscutible dela, e a súa obra literaria manifesta tamén outra faceta moi importante, que é a súa visión feminista, non? A súa denuncia do machismo, etc.
0: Tan necesario, ademais, en tempos como os que vivimos na actualidade.
1: Sí, eu creo que é unha figura que nos interpela moito neste momento, e non é casualidade tampouco que a Academia escollera agora neste momento, porque está no cerne de unha serie de problemas moi graves, non? Na nosa sociedade, por unha cuestión da desinformación, a volta de discursos de sometemento da muller. É dicir, aí nos temos que seguir esta liña que últimamente forte na Academia de reivindicar o papel das mulleres na nosa sociedade, pero tamén na nosa cultura e nas nosas letras, ¿no?
0: Con referentes como a Begoña Camaño, búscase tamén a chegar a cultura e o idioma galego ás xeracións máis mozas, aí onde radica un dos problemas pro galego, non? Esa perda de falantes entre os máis novos.
1: Sí, de feito, calquera que repare nos últimos anos en figuras como Xela Arias, como Luisa Villalta, como a propia Begoña Camaño, ve que aparte de ser figuras femininas, son figuras de mulleres que, por desgraza, moraron moi novas, pero que, por tanto, temos unha imaxe delas como persoas novas, non? Efectivamente, aí tamén hai esa interpelación a xente nova a ver no galego e nas letras galegas e unha realidade viva, non unha cousa do museo, unha cousa do pasado, porque si, bueno, a veces con figuras históricas que é moi necesario lembrar, sin dúbida, pode dar a impresión de que o galego xa unha cousa do século XIX ou do século XX, de algo do pasado. Non, unha cousa do presente, moi presente.
0: E como revertir esa tendencia? Porque un idioma que non se fala é un idioma abocado á súa desaparición, hai que atraer a esas xeracións máis mozas ao galego.
1: Sí, eu creo que aí as claves están nunha movilización social, nunha implicación social, e eu creo que neste sentido desde a Academia percibimos na sociedade galega moita inquedanza. Percibimos por moitas conversas que temos, a mensaxes que nos chegan, que hai moita xente, moitos colectivos, incluso empresas, clubes deportivos, digamos que colectivos de diverso tipo, que se están preguntando que podemos facer nos polo galego. E isto é unha pregunta básica que a cidadanía individualmente, en distintas institucións e colectivos, se faga esa pregunta. Obviamente, a sociedade e a cidadanía pode facer moito, en primeiro lugar, aprendelo e falalo, que non o fala, pero tamén é verdade que necesita un impulso político, iso, é dicir, porque ao final temos un goberno, temos unhas institucións que teñen unha responsabilidade, que teñen uns recursos e que son os que teñen que marcar a pauta, crear un marco, non? Para que esa movilización social, esa inquedanza cidadá se concrete en accións eficaces, non?
0: E bota de menos o maior compromiso político por parte da Xunta.
1: Eu creo que todo, digamos, a fronte política da lingua está moi revolta, como sabes moi ben, desde hai tempo, non? Creíamos que o plan xeral que se aprobou no 2004 por unanimidade no Parlamento galego e abrir unha etapa de colaboración tan necesaria neste ámbito, pero despois viñeron as campañas contra a suposta imposición do galego, ou esas campañas que presentan a liberdade de lingua como algo contradictorio con a normalización lingüística, esas políticas regresivas da Xunta de Galicia, e eso enturbiou enormemente o frente político da lingua. Parece que últimamente, creo que hai un punto de inflexión no chamamento que fixo Víctor Freixanes, precisamente o 17 de maio de 2024, na celebración do Día das Letras Galegas na Coruña a Luisa Villalta por un pacto pola lingua. Eso tivo unha boa acollida, que, bueno, xa empezamos ben, pero non ten unha plasmación. E aí, a partir de empezar ben, temos que seguir ben e rematar ben.
0: Nesa tarea se está a traballar. De feito, o goberno galego asegura que neste semestre vai a presentar ese pacto polo galego. Como van as negociacións?
1: Eu creo que de momento que está traballando, ata onde eu sei, a Xunta, na revisión do plan xeral, non? Con plantel amplo de especialistas. É un traballo necesario, é un traballo que sin dúbida vai ser útil. É mágoa que algún sector

0: menores non se deixa quedaran a marxe diso, por razóns que sexa, deberían estar todos os sectores aí representados.
1: A que sectores se refire?
0: Pois mira, o BNG, pois, por exemplo, a plataforma Queremos Galego e tal, botouse fora, non? Dese proceso de revisión do plan xeral. Deberían estar, eu creo, teñen as súas razóns para botarse fora, pero idealmente, se queremos sentar unhas bases un pouco sólidas, todos os sectores terían que estar aí. De todas as maneiras, hai que recoñecer que aí hai xente traballando, que do melloriño que temos, xente que está traballando na lingua en distintos sectores, e é de esperar que de aí vayan a seguir propostas positivas, que poidan servir para un pacto político pola lingua. Esperamos que sí, pero...
1: Esa revisión vayan a hacer coxa si non están precisamente eses sectores dos que vostede falaba?
0: Non sei, coxa políticamente sí, pero mellor técnicamente non, porque quero dicir que polo que eu sei, a academia non está, pero bueno, tampouco tiña que estar, non? Pero hai xente de próxima academia que está colaborando aí, polo que eu sei, se ves a listaxe de persoas que están traballando, é unha listaxe de persoas moi competentes e moi comprometidas co galego, a maior parte delas. Por tanto, as propostas, eu creo que, espero que vayan ser propostas atinadas, que eso dé lugar a unha reconsideración da oposición no BNG e tal para sumarse a iso, pois xa non o sei.
1: Que cambios debería supoñer para ser atinada, como decía agora?
0: Mira, eu creo que hai unha cuestión de do marco xurídico legal, é dicir que o marco que temos en algúns aspectos é insuficiente, en outros é negativo directamente, é dicir, desde o famoso decreto do plurilingüismo, que claramente é falido desde a perspectiva da mellora da situación do galego, os datos son moi elocuentes nese sentido, ata mesmo unha reconsideración xeral da propia lei de normalización lingüística que se aprobou no ano 83, é dicir, que, claro, hai moitas cousas que nisiquera existían no ano 83 e que hoxe todo o mundo considera importantísimas para a lingua, as redes sociais,
1: claro,
0: as novas tecnoloxías.
1: Claro, se actualiza o plan de normalización lingüística, pero non hai unha nova lei de normalización, de pouco serviría, non? Vostedes apostan porque se profundice ou que haxa un cambio na lei de normalización lingüística, que se actualice o tempo no que vivimos?
0: Non é imprescindible poderse facer sin iso, non? Porque, bueno, hai maneiras de considerar este tipo de cousas que non están na lei dunha forma aceptable, pero idealmente o ideal sería que se actualizase esa lei. Agora, tampouco é imprescindible, aunque é imprescindible ter a vontade de chegar a un acordo, e eso é o que creo que a sociedade está testando nos partidos e nos líderes políticos. Realmente teñen vontade de chegar a un acordo, ou consideran que a lingua é un campo de batalla que lle rende na loita partidista? E eu creo que ese é o test.
1: E hai vontade por parte da Xunta?
0: E, a ver, eu falo do que a percepción que nos temos,
1: sí,
0: é que aparentemente sí. E logo, cando ese diálogo non é con as constitucións, como é cada academia, é entre eles, que é onde está a chave, o que vemos é unha batalla de trastos acá. É dicir, é difícil de pensar que un diálogo que comeza con descalificacións, con insultos, de parte a parte,
1: deberían renunciar todos
0: a... Quizáis, si estás nunha idea de chegar a un pacto, mellor había que baixar un pouquiño a armazón dialéctica, deixala repousar, logo despois, se non se chega a un acordo, pode volver a saltar, pero quizáis non é a mellor maneira estar tirando os trastos á cabeza.
1: Porque ata que punto necesita o galego deste pacto?
0: Totalmente, é absolutamente imprescindible. Eu, como decía ao comezo desta entrevista, se ti pulsas o estado de ánimo da sociedade galega, hai moitísimos fenómenos hoxe que nos din que a xente non só ten unha simpatía polo galego, que eso xa sabíamos, senón que ante a alarma que está producindo evidente, palpable, non son os datos, na realidade cotidiana de todos nós, de balardo da lingua, moita xente por primeira vez está preguntándose que podo facer eu. E iso é moi importante.
1: Bueno, de entrada, falalo.
0: Evidentemente, pero que sei, non quero pôr exemplos para non...
1: Sí, sí.
0: Pero ti ves clubes deportivos, ti ves que está tendo as novas músicas en tramocidade, sí, en galego, é dicir, as que fan empresas que se están involucrando por primeira vez, é dicir, sí que hai esa sensación de urxencia e esa actitude proactiva que é relativamente nova, non é totalmente nova, pero está adquirindo unhas dimensións moi moi importantes. Entón, esa é unha base magnífica. Esa é unha base importantísima.
1: Di a Xunta que o decreto do plurilingüismo é unha liña vermella que non se vai derogar. Isto é un erro.
0: Depende do día. Eu xa oín varias cousas a ese respecto. Eu creo que, en fin, tes logo xa entramos aquí nas sutilezas da política, si se deroga, si se actualiza, si se reforma. É un marco normativo inadecuado, para decirlo suavemente, para a lingua. Eso é unha opinión claramente extendida, moi, en fin, os datos son tremendos neste sentido. Entón, bueno, logo como isto políticamente se coloca no mercado, pois si é unha derogación, é que a loita de palabras, bueno, eu entendo que ten que haberla, pero temos que ir a miolo das cousas.
1: Diría vostede que neste momento as escolas en Galicia son teñen un efecto desgaleguizador?
0: Sin ninguna dúbida, temos estudos neste sentido que son absolutamente contundentes. Agora, tamén hai que dicir, temos a sensación de que a veces o foco está, do debate está un pouco desplazado, porque o que observamos nos nosos estudos da academia é que o efecto desgaleguizador do sistema educativo non é só nin principalmente debido ás horas ou materias que se dan en galego. É dicir, o uso do galego como lingua da docencia, sendo isto un elemento importante, sin ninguna dúbida. E o efecto desgaleguizador é moito máis complexo e moito máis difícil de abordar. Ten que ver a lingua de pares, a presión que se enten os nenos e nenas galegofalantes cando chegan a un centro ou cando cambian de centro e pasan de nivel, e se atopan nun contexto en que, para establecer unhas relacións normais con seus compañeros e compañeiras, iso obriga os a abandonar o galego, a deixar o galego na casa, no mellor dos casos, porque en moitos casos perden mesmo o galego que teñen na casa. Entón, este realmente deberá ser o foco dun debate serio. Este deberá ser o foco dun debate serio. Entre outras cousas, porque cambiar a legislación ten unha dificultade política, pero só é política a dificultade. Prácticamente só é política. Cambiar estas mecánicas, estas dinámicas de relacionamento da lingua de pares, eso é moi complexo. Eso xa non é só un problema político, nin fundamentalmente.
1: E aí é onde radica parte do problema e onde deberían estar agora mesmo, non, as medidas.
0: Parte sustancial do problema. Eu creo que neste sentido, si, digamos, se desinflamase o debate retórico, moi, moi retórico, político, e se entrase a considerar un pouco objetivamente os problemas, quizáis cambiaría un pouco a perspectiva que temos e empezaríamos a darlle outra volta ao asunto.
1: É clave tamén a presenza do galego nas novas tecnologías, na inteligencia artificial, nos altavoces inteligentes. Aí tamén hai marxe de mellora, a Xunta pode implicarse máis.
0: Sí, aí a verdade é que o galego está facendo progresos importantes. Está aí o proxecto NOS, non? Que non só depende da Xunta, que tiña, polo menos ata agora, un financiamento que viña do Goberno do Estado. É certo que nese desafío a Xunta ten un papel fundamental, pero o Estado tamén o ten, porque a veces nos esquecemos de que o Estado é noso tamén, e o Estado ten responsabilidade en isto tamén. E cando estás falando de desafíos tan potentes, non, como isto,
1: requiere implicación de todos, claro. Sí. Está claro que estamos nun momento clave para o galego. Leva vostede algo máis dun ano como presidente da Real Academia Galega. Como está a ser a experiencia?
0: Intensa. Moi bonita. Moi moi intensa, moi bonita, porque estou me movendo por todo o país, e entón estou falando con moita xente, moi ben acollido en todas partes, devo dicilo. Pero claro, a xente tamén recorre moito a academia, espera moito da academia. Bueno, nos facemos o que podemos, pero a academia ten os recursos que ten a disponibilidade que ten. Dentro diso facemos todo o que podemos. Enos moi agradecido, pero ben, intensos.
1: Serían precisos máis recursos para poder facer todo o que queren facer.
0: Sí, realmente sí.
1: Bueno, pois a ver se o conseguen. Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, moitísimas gracias por estar hoxe conosco aquí nesta Tempo de Hora 14. Feliz Día das Letras.
0: Moitísimas grazas.